0: hỏi thầy ở sâu giờ tôi có chứng rồi cái trong con Adlin không làm cái bài cái tên chỉ nông bằng cái ít bằng mình ta nghe nhạc lên bằng nông phun bằng những con đủ sáng cái program cái trong gì hello
1: hello
0: hello Manu ta hello
1: duduk
0: duduk thầy duduk cái chứng rồi ipi qua bằng sáng duduk
1: tuka talk score bằng những bài thầy tin mắt
0: talk kesyukur jong ibadah itu mai tu ni dan yang negeri jerawat dia lebih kuat pesan semua baik negeri jerawat dulu. Ya,
1: ya pian tu ring.
0: Oh, tak kubli si bun.
1: Oh,
0: jong ah.
1: Ha. Oh, itu gimana sah? Kau ada siru.
0: Hmm. Okey dulu.
1: Hmm. Itu dibayar setiap langkah.
0: Ha, dah. Dah tak kubli si bun dulu. Tengah ni jerawat kalau kerpangru, nah kebentar ke jong pimo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, Manuita.
1: Mga kong Yubi.
0: Kong Yubi. Thế kong Yubi cái chữ là mau dòng mà?
1: Mau ngập.
0: Mau ngập kong Yubi là mau ngập. Thế kong Yubi cái chữ là ai phi qua bên ngập hả bên này cặp bọt?
1: Cái chữ là cái bà khi đang đơn lặng vẫn ngã, bà lại đi bảo Melvin thêm.
0: Chính loại là cái phim đầy mập phì. Chính loại là cái phim đầy mập phì. Họ dừng bảo Melvin. Nên cái đơn này cái chữ loại thì nó phi qua bên ngập số bài là cái chữ loại.
1: Bà qua bên ngập bàn tay này. Nhưng ta ý khôn ra ngã. Nhưng mà như vậy kong Red, kong Bell, Jasmine, Vido, Mem Yen, Kmen, Thay.
0: Ok, thế cái này cái chữ loại có lòng kết băng rút nằm ta cả trong phim hả? Đó, khúc lê.

0: 안 bên tẹm nó cái này cái chuyện rồi mình ta mơ
1: rồi ta
0: ta lấy số bốn
1: rồi ta
0: Well, the caller there, she wants us to play Shakira's song. This is La La La La.